0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi kaster oss på bølgen. Vi tre, Øystein, Bjørn og meg, Eirin i P4s radiofrokost, har laget en VM-låt, og den får du nå om 3 minutter.
2: Ja, da.
1: Eller det vil si, du har laget låten, Jon Niklas Rønning. God morgen.
3: God morgen, god morgen.
1: Selv om vi er et tulleband, på en måte, og du er vår tullemanager, så er du en ekte dyktig låtskriver. Og hva har du tenkt på når du skulle skrive en VM-låt i P Forever?
3: Det er jo 3 ingredienser, hvis vi ser litt da i musikkhistorien. Den aller ferskeste er godt bevis på det. Vikinger må alltid med i hver eneste VM-låt. Ja. Jeg vet ikke om du har hørt Oljeberg og Petter Katastrofe med vikingblod. Der har du det eksempelet.
2: Viking må med.
3: Ja, Viking må med. Og så er det den gode gamle til Jørn Lande, Alt for Norge, hvor man skal minne folk på fargene i flagget vårt, for det er ikke alltid lett å huske når man har drukket litt. Så Alt for Norge må ha med rødt, hvitt og blått i denne sangen nå.
2: Ok. Nettopp, rødt, hvitt, blått er med.
3: Og så er det jo til slutt selve hovedingrediensen, mener jeg. Det er sånne små formuleringer som kommentatorer kommer med hele tiden, som er ganske selvfølgelig egentlig. Men Åge Aleksandersen har også kommet med denne selvfølgeligheten. Fotballen er ikke firkantet, men fotballen er rund.

0: Bygland
1: sjø. Nei, godt feil.
2: Det er riktig. Vi tar fem kjappe om ting som lever i sjøen og havet. Så får du hjelp av Bjørn hvis du trenger. En hummer er rød når den er kokt. Hvilken farge har den før den blir kokt?
0: Den er svart, men den kan også være blå.
2: Ja, det er riktig. Hvilke sjømatprodukter selger Norge mest av til utlandet?
0: Det er laksen.
2: Det er laksen, det er helt riktig. Så hør på det her.
3: Se torsken, se torsken, se torsken. En feit og fin og norsken.
2: Ja, vi skal mye til for å bombe på den her. For hva kaller vi utveksten torsken har på haken?
0: Det er et skjegg.
2: Det er et skjegg. Hva slags dyr er en brugde da?
0: En brugde?
2: Ja.
0: Det er en flatfisk, er det ikke det?
1: Nei, den er skummel. Ja. Ifølge noen gamle filmer så var den, driver den og biter beina av folk også.
0: Det er en...
1: Ja, sommer.
4: Det er jo nærme da.
1: Det finnes sånne nett som skal hindre den å komme inn til, sjø, til havna i Australia for eksempel. Det er kjempefarlig.
2: Nei, da må vi ta, beklager. En haj, vet du. Brugde en haj, men det er ikke sånn farlig haj. Men hvor mange armer har de fleste sjøstjerner da, helt til slutt?
0: De har fem.
4: Ja! Det var på håret. Da blir det fire av fem der, og den hajen var vanskelig. Men det blir premie da også.
1: Du er en stjerne for oss uansett.
0: Tusen takk. Jeg liker med
1: det. Her kommer premien.
5: Gratulerer, du vinner to måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
6: Vi er Aprila Bank Band. Dette er en låt til alle dere som sliter.

0: Jon Blund er erstattet med Bon Jovi. God morgen, det er fredag.
1: Hvem vinner VM?
0: Norge!
2: Norge!
1: Det kan da ikke stemme. Har du satt et penger på dem?
3: Nei. Nå må vi få ned forventningene her. Slapp av litt.
1: La oss høre på nyhetene straks.
3: Slapp av.

0: det er ikke så varmt som det høres ut, men det er bare for når jeg sprutet i sitronen så blir det litt sånn, det, ja. Det er rett og slett vannet som i sitronen som
1: men du, jeg pleier å steike Vita Hjertegod, ja. Hvilke olje er det du steiker?
0: Du kan du bare slutte med det, jeg sier aldri det mer.
1: Hvilken olje skal jeg steike i da?
0: Jeg steker i neutral olja begynner jeg ofte med, altså helt sånn hva blir det?
2: Ja, solsikker.
0: Solsikker, precis. Og sen så har jeg ofte litt olivolje, men så avslutter jeg gjerne med smør, altså. Det skal jeg gjøre nu også. Men før jeg avslutter med smør så har jeg lagt i då paprika og broccolini og urter, om jeg får lov å skryte från egen hage.
3: Du skal få skryte av urten etterpå.
0: Og så høyer vi opp her igjen da, så... Oj. Ser du att man tar det runt så? Det kommer bli så gott. Så sätt på en låt, Øystein, så ska jag göra det klart här. Let's make tonight.

0: Show Must Go On, ja. Og showet her er jo preget av en kar, nemlig...
1: For selv om du kona mi, så jeg hun også min beste mor, og da jeg min egen beste far.
2: Tenk på det, det faktisk mulig.
1: Ja, jeg min egen beste far.
0: Alt mulig i dag med mine, dine,
3: men
0: våre, unge koner.
3: Men alt ikke lovlig, og... Gudslov.
0: Nei, nei, det sant.
2: Nei.
0: Okay.
2: Men det ikke lovlig å være egen bestefar.
0: Det nei, ikke. Jeg tror faktisk dette teknisk sett var mulig, men ja. Vi altså i gang med dagens fredagslek.
4: Tre. Tremenningen til broren til min tante, er det din nivå? Nei?
0: Hvordan var det igjen? Vi hadde akkurat en lytteroppgave her. Jeg er moren til han som er faren din. Ja. Hvem er jeg da til deg?
3: Jeg er type farmor, ja.
2: Jeg er tippet oldemor, jeg måtte snu
0: oldemor
2: på det.
0: Oldemor er riktig, Øystein. Bra! Det var det mange andre som kunne også. Pia for eksempel i Saltnes, like ved vakre Onsø golfbane. Vinner Twist-posen.
2: Heldig gris!
0: Kjent fra utallige familieselskaper.
3: Kan hende det har vært en liten mus opp i den når du får den posen, Pia. Ikke bryr deg om det.
2: To mus.
3: To mus.
0: Ja. Nå er Øystein litt å like alle faktisk
2: igjen. Ja, til og med kokos. Ja, ja.
0: Jeg har noen oppgaver til dere her nå, i farta.
2: Gøy!
0: Jeg er datteren til din bestefar og søsteren til din far. Hvem er jeg da til deg?
2: Tante.
0: Det er tante Bjørn, det er helt riktig.
3: Øystein
0: har utviklet.
2: Jeg leser meg på slektstre.
0: Veldig bra, 2-2. Jeg er datteren til din mors lillebror.
3: Kusine.
0: Kusine, imponerende.
2: Du er god på kusinefetter, altså. Ja,
0: veldig, veldig bra. Du har et uttal av dem, så...
3: Jeg har det.
0: Ja, ja.
3: Men jeg har ikke nussa på noen av dem, det vil jeg bare si. For det er ikke lov.
2: Okay, det er ikke lov.
3: Det er ikke lov, altså.
2: Det har du sjekket.
0: 3-2 til Eirin. Du er barnet til barnebarnet til min oldefars bror.
2: Nei, nå!
3: Jo.
0: Hva er vi da?
2: Tremenning.
3: Mm. Nei, du bare sa noe.
2: Jeg har skjøyt fra ofte.
3: Barnet? Til barnebarnet. Til, da er du oldebarnet.
0: Til oldefars bror.
3: Ja, da er du for oldefars barnebarn.
2: Grann-grann-onkel.
0: Ja, du var inne på noe, du må bare telle videre.
2: Grann-grann-grann-onkel?
0: Nei, nei.
3: Fjærmenning.
0: Ja,
2: fjærmenning.
0: Eller firmenning, som vi sier på Østlandet. Det er helt korrekt.
2: Appa, fjærmenning.
0: Okay. Ja, ja, ja, ja. Da er inn i klar ledelse. Vi tar en til her. Jeg er sønnen til kusinen til din mor. Hvem er jeg da?
3: Tremenning.
0: Da er det tremenning.
3: Ja.
0: Hun er så god på det.
2: Her har du talent, norske talenter, faktisk. Neste høst. Venter på deg.
3: Gutter,
0: da. Oi, oi, oi. Da blir det favorittbiten din før vi sender den av gårde.
2: Ja.
3: Banan.

0: finne vo under våre laken. Ikke det en litt hem-hem-hem-hem?
1: Eller de skjønt det der med under lakene?
0: Nei.
1: Nei, det må jo være...
0: Nå fulgte ikke hjemme på teksten, skal jeg hette det. Men det er at du har dekning for det.
1: Ja, men under laken, hvis du skal hem-hem og finne på noe.
0: Jo, men hem-hem, hvis du I utlandet, så får du ikke dyne, vet du. Får ikke du vett. Får ikke du vett.
1: Nei, ok. Så, nei, men, varmt, men synger jo på norsk.
0: Jo, hun blir på norsk, men kan jo ta en tur til Marokko allikevel.
1: Ja, da burde hun jo snakket om det.
0: Jeg vet ikke, hørte du etter det?
1: Nei, nei det, du synger, sang jo ikke, jeg var I Marokko, og nå skal vi under lakene.
0: Er du
1: lakene.
0: Sikker på dette?
1: Man sier jo alltid, hold hendene under lakene, det jo liksom, hva det for en...
0: Det
1: jo,
0: sier man det? Det må, man sier jo ikke det.
1: Nei, man sier kanskje ikke det.
0: Hendene over dyna, sier man.
1: Hendene over dyna.
0: Ja, hendene over dyna. Sier ikke hendene over lakene. Så det jo nettopp det du stusser på.
1: Ja.
0: Dette jo noe hun har funnet på under vår laken, men da antagelig ikke dyne I den senga, og da vet jo både du og jeg at da skal vi sørover.
1: Ja, da skal vi sørover. Jeg
0: har vært på sydentur da, fått laken. Ikke, husker jeg ikke at dyne duvet, duvei, duvet. Og så har hun ikke turt å spørre.
1: Duvois?
0: Ja, duvois, ja. Mm, du skal til Frankrike, du med en gang selvfølgelig.
1: Ja, nei, okay.
0: La oss ikke henge oss opp I dette.
1: Nei, da, men det blir jo forvirret når jeg hører på disse tingene.
0: Men det for sent å si, for vi har hengt oss opp I dette.
1: Ja, ja, det det, og det jo
0: Neste dyna, gang, jeg lover, skal høre etterpå teksten.
1: Det første jeg tenkte var, I alle dager har hun krabba under det lakene. Hva skal hun under der gjøre da? Har hun mistet noe da, eller?
0: Det fristen, nå det fristen å google.
1: Det tisselaken?
0: Våre laken, synne, vå, lyrics. Skal vi se da hva som kommer opp der under vår lakene. Det synd av oss som derpå fra hver gang vi møtes. Jeg kan ikke tro jeg ender opp her.
1: Under lakene, det kan man selvfølgelig tro. Du har vært på fylla, og så har du surret deg frem.
0: Ja, så lykkelig at jeg kunne dø.
1: Ja vel.
0: Lovende synes jeg var en sjuk ting å gjøre, men det var noe jeg tenkte før. Minuttene blir lengre når du reiser vekk, ja. Hører du? Minuttene blir lengre når du reiser vekk I armkroken din. Det der jeg vil være.
1: Ja, men
0: og når han reist vekk
1: ja, men du,
0: altså, Jeg snakket om at han reist vekk
1: Ja, men hun synger jo det om fyren som stikker
0: Er du sikker?
1: Nei
0: Det har kommet til punktet hvor jeg spør meg selv om det for godt å være sant For plutselig så ødelegger alt tenk på hun som hadde det før Altså deg da Var så god som du med meg Er det noe I det? Elsker du hun slik du elsker meg? Og det jo sjalusi

0: Det var vel rett og slett Fix You, Johan.
1: Det var det det var.
0: Ja, og før det så var det låta di, Golden, Hunt Tracks, og en haug med greier til.
2: Altid en haug med greier til.
0: Mm, det alltid en greier med greier. Vi, hva?
2: Jeg må bare tape en ting, for jeg var... Vi må finne på noen nye ord. Mm-hmm. Vi har jo vært borte om dette før. Jeg har tennisalbu, du har golftryne. Ja. Dette stemmer jo ikke. Det er feil.
0: Alt var feil det du sa det.
2: Ja, alt var feil. Jeg har fått meg nemlig, som jeg skal tape med KrF, i og med at de tror på skaperen, plantarfalsitt.
0: Ja.
2: Som jeg,
0: har vi så vidt nevnt, eller?
2: Det altså, hvis noen har lagd det dritet der med vilje, så skal de få smake.
0: Ja, for vi snakker om en under hern og vondt i hern.
2: Jeg har vondt i hern, rett og slett. Jeg har vondt i hern, og så går jeg til legen og sier, det har jo alle. Ja, men da det jo en feil, hvis alle har det.
0: Det veldig vanlig, dette plantarfasitt-greiene.
2: Det noe forbannet tøys, i hvert fall.
0: Du lei nå.
2: Jeg lei, og da måtte jeg til fysioterapeut, og så sa han, gjorde det, vi skal ta ultralyd. Det har jeg vært på før. Da skulle jeg ha barn. Og det føler at de... Jeg føler at fysioterapien, når de sier ja, det er ikke sånn, vi skal ikke ha barn. Men ultralyd, det forbinder man med barn. Ja. Det vant ultralyd ved svangerskap, det er ultralyd.
0: Jeg har ikke nok ventet meg til at det kan brukes andre ting, for jeg hadde jo brokk, og da måtte jeg også ta ultralyd.
2: Smørte de da også inn med gelé?
0: Jeg tror det var

0: kjære og fjær, tror jeg de brukte på meg. Ja, de brukte sånn kald gelé, ja. Pluss at han som utførte det, og dette var nede, det var skrevebrokk. Dette var en eldre kar, 65, jeg tror han hadde sin siste dag på jobb omtrent. Da
1: hadde du brokk i røven?
0: Jeg hadde en eldre kar som smørte meg inn med gelé. Nei, skrev, ikke ræv.
1: Skrev,
0: ja. Det er liksom foran det. Ja. Groinen. Mm. Pungbrokk. Nei, det var ikke det heller, skjønner du. Litt høyere opp.
1: Hadde du noe som hang ut, så hadde nei. Du flere på.
0: Nei, det er jo slags kul dette her da.
1: Jo, men ja. Den er ikke så langt.
0: Jeg vil si det var rett nede for beltestedet.
1: Ja. Ja, nettopp.
0: Men det var jo ikke så interessant det. Det interessante var jo at det var en eldre kar som måtte smøre med en gelé.
1: Ja.
0: Det forbinder jeg med ultralyd. Nettopp. Så jeg skjønner hva du mener.
1: Det, og det er hele poenget. Også den skjermen du skal sitte og se på, er jo den samme skjermen som du skal sitte og se på.
0: Det er jo samme opplegge. Det er jo et utstyr til dette og et utstyr til
1: det. Jeg merket jo at når jeg lå der og han skulle se på foten min, så gikk jo hånda mi automatisk bort for å holde han i hånda.
0: Ja.
1: Det er jo,
0: du tenker at dette er det samme som noen menn for brystkreft, du? At det er litt, at det er litt flaut?
1: Ja, det, men det blir ja,
0: du ville leie, det er leide den som gjorde det.
1: Ja. Det blir intimt. Ja. Kan vi ikke kalle det noe annet?
0: Ja.
1: Det, vi skal bulte litt, vi skal ha noe litt mer sånn, vet ikke hva skal vi skal ha noe snikabot, vi skal sjekke, så vi må bare snikabang.
0: Ja. Sånn, det er jo kjempegod forslag du har.
1: Ja, det er cirka de er ikke helt gjennomarbeidet.
0: Nei, det er ikke gjennomarbeidet.
1: Ja,
0: men det sier litt om hva som er i toppen av hodet ditt, ja. De forslagene der.
1: Men, eller falsitiater eller for et eller annet da, som vi må utføre.
0: Ja, så du mener at det bør være et nytt navn per jeg forstår.
1: Ja, men der vant svangerskap.
0: Per, det er skavanken skal styre hva det heter.
1: Nettopp. Ja. Du kan ikke
0: svangerskap er jo en skavank, og da skal det, der kan det få lov å hete ultralyd.
1: Ja, men der bedriver man det.
0: Nei, det er lite oppfinnsomt at de ikke kan lage det noe annet, en liten vri på det.
1: Og så må de skru av lyset, fordi ellers så klarer vi ikke å se på skjermen. Nei. Og så blir du smørt inn
0: i... Hadde dere holdt med bultralyd for eksempel da? Ja. Er det noe?
1: Eller panglyd, litt mer maskulint.
0: Jeg vet ikke. Ja, du mener at det er maskulint? Du mener at denne skaden din i herren er maskulint?
1: Nei, det er den jo ikke.
0: Nei.
1: For det kan jeg ikke påstå. Det,
0: nei, det er jo feilvare.
1: Ja, den burde bare byttet ut. Mm. Men det var...
0: Så vi setter bort jobben til folk som har bedre forslag?
1: Ja, eller så... Eller bare bli gravid i foten.
0: Ja, ja. Vi er for det alternativet.
1: Og du må jo når du sitter der. Ja, så lege, hvilket kjønn blir det? Hehehe, sier han.
0: Vurderer
1: fordi
0: du
1: har sagt det 200.000. Altså,
0: vurderer du å ta en hæleabort?
1: Det vurderer jeg.
0: Ja, det er det
1: som altså, det er, ja. Hvis det er mulig, så ryker den helen. For den
0: men da, hvis du må ta hæleabort, da kan du gå til et ultralyd igjen, tenker jeg. Da.
1: Ja, da må det være lov.
0: Ja, skal vi si det greit?
1: Det er greit.

0: konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Samantha Skogran.
2: Og vi skal til en værvinner I dag for Brønnøysund. Der skinner sola, Hege.
3: Ja,
2: Ja, det gjør det.
3: Det nesten ikke en sky på himmelen. Det så deilig.
2: Å, så deilig. Og så har du litt hyggelig selskap også, jeg har skjønt.
3: Ja da, jeg har noe. Den berømte kattepussen da, en fin buss, han prøver febrilsk å finne skygge, det det han går for på denne dagen.
2: Da. Ja, selvfølgelig, han skal
3: han er svart, så... Ja, det blir
2: varmt. Ja, en svart katt kan ikke slikke sola på samme måte. Men du, vi skal komme, siden du har så fint vær, Hege, så får vi komme I gang med konkurransen. Du får 80 sekunder. Skal vi sette I gang?
3: Vi får prøve.
2: I hvilket dalføre ligger Hol kommune I Buskerud?
3: Pass.
2: Hallingdal. Hva heter tettstedet I Hallingdal, hvor varmerekorden for Norge satt?
3: Det vet jeg egentlig, men pass.
2: Nesbyen. Hvilket rovdyr det man spesielt viser frem I dyreparken I Flå I Hallingdal?
3: Det var vel ulv, da. Ulv?
2: Bjørn, hva er riktig svar der?
3: Ja, det Bjørn.
2: Ja, Bjørnparken. I hvilket fylke ligger Hamarøy?
3: Ja, det jo noe langt.
2: Ja, det jo det. Hvilken berømt forfatter har fått sitt eget senter på denne øya?
3: Det han, Hansen.
2: Det helt riktig. Knut Hamsun, de senere år av livet sitt bodde Knut Hamsun på gården Nørholm. Ved hvilken sørlandsby ligger Nørholm?
3: Sørlandsby, ja... Får vi si Mandal?
2: Grimstad. Lå Grimstad okay. I Aust eller Vestagder?
3: Øst.
2: Riktig. Hvilken titel har den øverste ansvarlige embedsmannen på Svalbard?
3: Pass.
2: Vi har hittet elven som renner ut av Mjøsa. Nei, da var tiden ute. Du, det ble tre rette på deg, Hege. Det like mange som forrige, men man må få en til, så det var dessverre holdt ikke til ledelse. Dessverre.
3: Ja.
2: Men godt forsøk, og så skinner jo sola, og det fredag. Det kan vi jo feire, Hege.
3: Og ikke minst at her havet rett nedenfor her med alle dyr og alle... Ja, det helt magisk.
2: Du, det høres jo helt fantastisk ut. Du skal få en sommerlåt av meg, Hege, som en liten trøstepremie. Du klar?
3: Ja, super.
2: God helg da!
3: Tusen takk!
2: Ja, da.

0: Mås.
1: Bare uten, der, det ikke den F-en. Der det Baila Mås rett frem, faktisk. Rett frem. Henrik Iglesias. Men vi snakker om matordene som vi gjerne, gjennom et helt liv har uttalt feil. Mm. I hvert fall noen av oss. Men altså, begge er veldig glad i mat, du er da, Marius. Mm. Som, må jeg likevel innrømme at jeg lærer en del i dag.
0: Ja, ok, ja.
1: Ja, for eksempel. Sikkert, ja. Hvis du på italiensk restaurant, og skal bestille den italienske potetretten gnocchi.
0: Ja.
1: Eller gnocchi.
0: Ja. Gnocchi, vil jeg si.
1: Ja, nettopp. Ja. For dette er sånn jeg uttalte tidligere. Jeg har sagt gnocchi eller gnocchi. Mm. Og så har jeg skjøtt at nå driter det der ut. For jeg hører jo at det feil. Men gnocchi, som betyr klumper på italiensk.
0: Ja.
1: Kjære, la oss lage potetklumper i kveld.
0: Det skjønner at man sier gnocchi i stedet for noe.
1: Alt høres bedre ut på italiensk.
0: Ja.
1: Og så har du det italienske brødet bruschetta.
0: Ja.
1: Å, nei, nei, nei,
0: nei.
1: Der skal det faktisk også uttales sånn at det høres ut som man fornorsker det.
0: Ja, det er bruschetta.
1: Bruschetta, rett og slett.
0: Ja.
1: Også på en italiensk meny finner du ofte porchetta.
0: Ja, er det det samme da?
1: Altså ribberull.
0: Ja.
1: Der er det også egentlig det man tror. Det er porchetta.
0: Ja, vi gjør ting vanskeligere enn de er.
1: Ja, vi gjør det.
0: Ja,
1: ja, den er, altså, det er den lyden.
0: Ja.
1: Det er den man må droppe.
0: Ja.
1: La meg se hvor mange ansiktsrykninger du får hvis jeg sier Chianti.
0: Ja, nei, det er ganske mange.
1: Nei, men ikke sant, det går på i samme felle. Dropp den. Chianti.
0: Chianti.
1: Ja, ja, ja. Så, men... Men det er jo aldri noe... altså, vi kommer jo til det vanskelige til slutt her. Vi måtte jo komme.
0: Alt er ikke så lett, nei.
1: Worcestershire.
0: Ja. Worcestershire sauce.
1: Alle gode grytersven, hvertfall.
0: Ja. Ja.
1: Det har nesten blitt en sånn greie å liksom spytte ut det ordet, og så gjøre poeng av at det er umulig å uttale. Worcestershire.
0: Ja.
1: Worcestershire sauce.
0: Selv Eivind Hellstrøm sliter med når jeg har sett på de videoene.
1: Ja, ja. Men jeg kommer jo aldri til å klare å huske det, for det er jo sånn, det er engelsk innlandsdialekt.
0: Åja, du skal kline til med dialekter.
1: Ja, det er jo det der, for dette er jo Toten i England. Det er je og itte, så det er jo Toten på engelsk. Så det lever fint med at det er umulig å uttale. Det kommer jo alltid til å være Worcestershire sauce. Ja, det er sausen som er god i gryter. Det tar vi.

Ikke bare er det endelig helg, festivalsommeren den i gang også, og Geir har sendt en melding til oss her, hvor han skriver at han gleder seg vilt til Bergenfest lørdag, hvor K2 vil synge inn positiv energi og sommerstemning i en ellers nitrist Bergens sommer. Mai-Britt, hun skriver her, jeg gleder meg til min datter som går på sykepleien i Førde kommer hjem på sommerferie til Bergen. Hun skal være hjemme i hele sommer. Så har også Ludvig Langnes sendt SMS. Det blir hytta på Helgelandskysten med min elskede kone. Hvilke planer har du for denne helga? Send en melding til 1904. Start SMS'en med P4. P4 til 1904. Her Alex Warren. They say

0: Taylor Swift med Opalite på P4, og om hun ikke har vært interessert i amerikansk fotball hele livet, så har hun jo blitt det de siste par årene, all den tid hun både er forlovet og skal gifte seg da med en kar som driver med nettopp amerikansk fotball. Nå er jo fotball-VM, det som amerikanerne vil kalle for soccer, og hva med en annen artist, Tone Damli, gleder hun seg til fotball-VM?
1: Altså, jeg helt i fyr og flamme. Jeg føler seg som kroppen nesten ristet. Jeg i fistel. Jeg gleder meg altså så masse. Og jeg kommer til å se så masse kamper. Selv kanskje med lag jeg ikke bryr meg så masse om. Men her skal det ses fotball hele tiden.
2: Hva slags fotballseer er du? Sitter du rolig med popcorn, eller er du som omtrent du er på tribunnen?
1: Jeg sitter fremoverlent, ja. Litt sånn med armene på knene, liksom. Engasjert. Du liksom. Er på litt på jobb, da. Litt slitsomt takk, egentlig. Jeg er engasjert til å kommentere. Mm.
2: Du kommenterer faktisk?
1: Ja. Porselen! Nei, gullkort. Nei, kom det godt på at.
2: Ja. Men er det en sånn familiegreie det å se på fotball?
1: Ja, det blir jo det. Nå er jo datteren min blitt 12 år og spiller fotball selv. Og, det beste er selvfølgelig når kampene går i 6-7-tiden. Litt kjipt når jeg begynner 9, sånn som Champions League-kamper og sånt gjør. Men ja, vi liker å se på alle sammen.
2: Og hva er det sånn største minnet ditt fra et fotball-VM foran TV-en?
1: Nei, det må jo selvfølgelig være Brasil, ja. Med Kjetil Rekdal og Flo der liksom. Da var jeg ganske liten. Husker jeg hos mormor og morfar og sto og hoppet i sofaen der. Det er jo et sterkt, sterkt minne. Sikkert også flere enn meg, vil jeg tro.
2: Men er ikke du fra samme sted som Flo-brødrene?
1: Nesten. De er jo fra Stryn, jeg er fra Sogndal, men kona til Tor André, hun er fra Sogndal.

0: Dette et gjenhør med P4s 5 på.
1: Hei, det Ragnhild.
2: Hei, Ragnhild. Det Torbjørn fra Whirlpool kundeservice.
1: Hei.
2: Kan du bare kort forklare meg problemet?
1: Problemet begynte vel for over et år siden. Jeg vasket hvitt tøy
2: ja.
1: På 60 grader.
2: Ja.
1: Så kom det ut med masse grå striper.
2: Fort gjort.
1: Ja.
2: Og så har du klagd her en del ganger.
1: Ja, for da kunne jeg godt ta en 2-3 vask uten at det skjedde noe.
2: Ja, da har det vel ligget igjen noe mørkt da, som har gått sammen det hvite?
1: Nei, det har ikke det, for jeg har kjørt renseprogram på den. Jeg har sjekket lista rundt, den bytta trommel på den 2 ganger.
2: Har du godt lys på vaskerommet, så ja, ja. Du ser at det ikke ligger igjen en sort truse med det hvite?
1: Nei, nå er jeg så lei av alle disse her unnskyldningene at det min feil. Det ikke det. Nå har jeg holdt på med dette her i årevis.
2: Ja!
1: Og nå skal jeg ha pengene tilbake.
2: Nei, ja, vi tror jo vi har funnet løsningen her nå.
1: Ja, hvordan kan dere finne den når dere ikke har sett på maskin?
2: Nei, det må jo være at det du puttet inn, at det ikke var hvitt i utgangspunktet.
1: Nei, men kjære vene, nei, nå gir jeg over.
2: Veldig ofte så er det jo grå, svake striper i en genser.
1: Nei, det ikke det. Det var hvitt sengetøy, og det var hvite duker. Det ikke noe flekker på dem.
2: Altså, jeg har selv til og med et hvitt sengetøy med svake, grå striper.
1: Og hva skjer når jeg vasker mørkt tøy, da? Hvorfor blir det lyse striper på det? Har det ligget igjen en hvit topp inne der som farger hvitt, da, eller?
2: Altså, det kan ha vært striper der da du kjøpte det.
1: Nei, nå gidder jeg ikke høre på dere mer.
2: Men det kan...
1: Nei, gidder ikke mer.
2: Men du...
1: Nå har jeg holdt på så lenge med den maskinen. Jeg skal kjøpe meg en ny en.
2: Kan det være at...
1: Det ikke, fordi jeg tror at maskiner er like dårlig hele tiden.
2: Men du... Kan det være at det noen unger som har mistet noen fargeblyanter opp i vaskepulver?
1: Vi har ikke hjemme hos oss.
2: Kan du ha mistet noen fargeblyanter i vaskepulver?
1: Nei, jeg har ikke det, og nå gidder jeg ikke høre på at det tykker dere trenger.
2: Kan det, men bare et siste, men du, før du legger på. Kan det hende at Tommy ville at P4 skulle ha det litt gøy?
3: Oi. Vi må rydde opp i dette.
1: Hei, det Ragnhild.
3: Hei, Ragnhild. Det P4 som ringer.
1: Ja, jeg greier på det nå.
3: Og du gjorde det, ja.
1: Jeg er så
3: fint. Beklager så mye. Men, det er godt du kan le samtidig, da.
1: Ja.
3: Men jeg får så dårlig samvittighet, vet du, når jeg fyrer opp noen på den måten der.
1: Ja, det skjønner jeg
3: godt. Ja, så jeg har lyst til å, vet du hva, jeg har lyst til å gi deg en splitter ny vaskemaskin, jeg.
1: Nei, så flott da.
3: Hva sier du til toppmodellen av vaskemaskinene fra Electrolux?
1: Åh, kjempeflott.
3: Jeg har allerede gjort en avtale med Euronix, som kommer hjem til deg med en gratis maskin.
1: Åh, det hjelper.
3: Jeg tror til og med han skal bære maskinen inn og koble den til for deg og gjøre alt klart, så det bare er tut og kjør.
1: Åh, takk for det du. Jeg kan ikke huske når jeg synes det var så sint. Jeg er ikke like sint nå da, men...

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo.
2: Det Pia?
1: Ja.
2: Skøyen her også fra Skatteetaten.
1: Hei.
2: Du, jeg ringer deg fordi du har vært i Australia, ser vi.
1: Ja.
2: Du har jo da mottatt dette studielånet og oppholdt deg i utlandet, hvor det ser ut til at du har arbeidet.
1: Arbeidet? Jeg har vært på sånn working holiday-greier.
2: Working, ja. Betyr så vidt...
1: Det vil si ikke lønnet arbeid. Det vil si at jeg på en gård, og jeg tjener for opphold og mat.
2: Og da jo opphold og mat lønnen.
1: Ja vel.
2: Og der...
1: hvordan skal jeg regne dette i lønnen da?
2: Det den store utfordringen for oss også. Man kan liksom ikke kreve at maten skal gulpes opp igjen.
1: Nei, det skjønner jeg jo, men jeg har ikke regnet det som lønn. Jeg har regnet det som working holiday.
2: Hva slags arbeid det du har gjort?
1: Jeg har jobbet på en gård, fôret hester, trent dem.
2: Og det...
1: Jeg har brukt penger fra egen lomme.
2: Og vi har hatt et møte her nå på hvordan kan dette reverseres. Det jo ikke snakk om pengesummer som med enkelhet kan tilbakebetales. Det vi krever at du må gjøre da, å reise tilbake til Australia, og så må du få reversert det arbeidet du har gjort.
1: Hva mener du med reversert?
2: For eksempel hvis du har båret noe fra et sted til et annet, da, si det fôr til hestene.
1: Ja.
2: Du må sende oss fotodokumentasjon på at du bærer det fôret motsatt vei av hva du gjorde i utgangspunktet.
1: Jeg skal sende et bilde at jeg mater hestene, mener du?
2: Ikke at du mater dem.
1: Jeg har videoopptak at jeg trener disse hestene.
2: Det veldig bra. Da må du reversere det arbeidet du har gjort. Hvis du har film av at du for eksempel leier en hest ut gjennom og ut på en eng.
1: Ja, det har jeg.
2: Da må du reise ned, og så må du få hesten til å gå baklengs helst, da, sånn at vi får det eksakt reversert.
1: Jaha.
2: Ja.
1: Ja, men jeg skjønner ikke.
2: Det er ikke så viktig at du forstår det. Du må bare gjøre som vi sier.
1: Nei, vet du hva? Det skal jeg forstå.
2: Dette handler om en reversering av arbeidet du har gjort. Har du båret vann fra A til B, så må du ned og bære det tilbake fra B til A.
1: Hæ?
2: Du forstår dette?
1: Nei, vet du hva? Helt idiotisk gjort, faktisk.
2: Du må jo forstå at jeg hjelper deg her.
1: Ja, men jeg skjønner ikke... Kan du gi meg dette skriftlig?
2: Jeg skal sende deg en masse papirer.
1: Da vil jeg gjerne ha det skrevet.
2: Og vi sender det også på radioen.
1: Hvem det her?
2: Det P4, hvor du har gått fem på.
1: Fy faen, hvem det? Herregud! Det ikke Emil?
2: Emil, jo, din ekskjæreste tenker du på? Om han har tipset oss?
1: Herregud!